こんにちは、かしがた、かしがてしゅちしとわん。こんにちは、がてしとわん。すたちこえぶにでっか。ne ou dit go nus hit to no gargan se dan bi hom ni no a ho ni no ko to sket stet m stage da hom e gone minat pe go me wa de pedat no se ko no de begen mak pou se ti wi de pedat ka menas justin chati ka pas mon hendis bernard hervieux macnin muriel rock te pou ho ga de nan ti no ne de gataye na to si se ha dit mat me kou slak jan ka wa jik mas m stuyat pa wa si bi ton men si bi no ta swan e wan dit wa sat mak manu de nan pe samit e si bit wen da ke mak pikogan